0: השינה הוא עקום סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובלן ובוסקו מיסלים נא טבא.
1: Dobroveče. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.